Det är inte så farligt när man tänker efter. Det kunde ha varit värre. Tänk på Laika. Den där rymdhunden. Henne stoppar de in i en sputnik och skickar upp i rymden.